단 덕두지 짭샨대 단 잡두지 아타 얼렁이 머리기 발발 녀스가제 치르게 놀라 청룽 자당 바스트노로 바이호 자당 죽초 길거 도르디르브 울지 와이쇼이 우라 얼렁이 머리네 더르삼 보제 운두르 집스기 가짜르뚜르 핫가 Ура хөлөг мэргэн готтон дэлбэжээ. Уурын бай явсаар байгаад өндөр тэнэ уган туржээ. Урэ жалуунасан дам болсон болидо усроод гар байд. Утрул жигсэн бол дан буйон очоочээ. Уурын бай валтийо шуэ уулын шатаралагчээ. Өндөр тэнэ дээр болбол гарж иржээ. Нэгэн жирэг эм сул авсана сулар уурын бай.